0: den gådefuld baghæl tilgroede gøjl og kun smykket med rims geværende findes det smyk i geværer giftes midten i dem beløjtet med kemisk
1: midt i den oplyste kemiske
0: ghetto findes geværende
1: med deres gammeldags fredelige præstation
0: de fælles geværerne
1: og de klare
0: redekunderne findes
1: mætte som grådige øjler
0: gerningsstedet
1: findes
0: gerningsstedet.